It's true. Kwa nyuma pe endo yela teko miu podo tie wanu bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye utie ye jono koni kwa nyuma pe endo yela teko miu podo tie wanu bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye utie ye.